0: wahamao ano gafa wa se yambono ano ara na obeye
1: abala abala kono wa ni bia ona mu abala abala.